Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibi.